Terve, tässä Lasse Hoikka. Minusta tuli radion kuuntelija jo ihan pikkupoikana, kun kävelin kotikartanolla saunasta ja kuuntelin radion näitä listasuosikkeja. Radio on mukana myös näin aikuisiällä joka päivä ja joka ikinen yö, kun reissataan ympäri Suomea

0: Tässä on Virve Rosti, terve.
1: Freemanin Leo.
0: Me ollaan yhtyöstä menneisyyden vangit.
1: Ja täällä radiossa tuntuu olevan ihan yhtä hieno meininki kuin
0: meidän keikalla.
1: Hienoa.

0: että oliko.
1: Mut ei mulle pärjänne.
0: Sä et usko itsekään. Parempi kuin lepäät illoin. Nyt on ajat muuttuneet.
1: Täytyykö nyt meidän koittaa?
0: Voidaan kokeilla.

Hei, tässä on Kai Hyttinen. Ainoa radiokanava, joka Suomessa ehkäisee muistisairauksia, on Radio Musa, koska sen soittama musa elvyttää muistot.

Moikka! Tässä Lea Laveen ja minä tässä ehdottaisin, että kuuntelisitte paljon, paljon paikallisradioita, koska sieltä tulee loistavaa musiikkia ja hyvää ohjelmaa.

Moi, tässä on Aki Samuli. Mun aamu alkaa isolla kupilla kahvia ja radiosta mä laitan päälle radion musan, koska musiikki on kaikki.

0: is back in style.
1: Oikein mukavaa alkavaa viikonloppua Radiomusan studiolta toivottelee Gilda. Nyt on perjantai 26. kesäkuuta ja tänään nimipäivänsä viettävät Jorma, Jarmo, Jarkko, Jere, Jarno ja Jeremias. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Musassa on leppoisa ja erittäin musiikkipitoinen ohjelmapäivä. Ensinnäkin aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen muusikko Kostello seurassaan Teräväisen Pena. Ja iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Reijo Määttäsen juttusilla Marko ja Jukka. Kello 16.30 jälkeen radioarkistojen toive uusintana Coverin kaveri. Kello 17 jälkeen kuullaan Swingin Kingit-sarjaa ja vuorossa on Dean Martinin tarinan toinen osa, toimittajana Matti Hukari. Iltaa vietetään diskomusiikin merkeissä DJ Ilkan ja DJ Samin seurassa. Diskopallon alla kello 20 jälkeen DJ Ilkka soittaa takavuosien jytää, purkkaa ja diskoa. Samin levylaukku avautuu kello 21 jälkeen ja DJ Sami soittaa, mitä levylaukusta löytyy. DJ Ilkka jatkaa diskopallon alla kello 22 jälkeen. Luvassa lisää takavuosien jytää, purkkaa ja diskoa. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää sekä kaikkien aikojen parasta ja positiivista musaa yötä päivää.

Radio Musa on studiossa jatkaa Teräväisen Pena ja se on perjantai 26. kesäkuuta ja nimipäivää viettävät Jorma, Jarmo, Jarkko, Jarno, Jere ja Jeremies ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten virkaistaan tuttuja nimeä tuolta julkiskalenterista. Vanhin on elokuvasäveltäjä, jatspianisti, levytuottaja Dave Krusin, joka täyttää 92 vuotta. Tehnyt myös musiikkia elokuviin Tuutsi, Lyömätön lyyli sekä Taivas saa odottaa. Ja lauluyhtiö Fifth Dimensionin jäsen Billy Davis Jr. 88 vuotta. 60-luvun englantilainen listatähti laulajapianisti Georgie Fame, joka nähti aikoinaan myös Tampereella keikalla, ja muistetaan JJ-kappaleista, hän täyttää 83. Brittinäyttelijä Dame Helen Mirren 81 vuotta. Dynastia-sarjassa keskeisesti näytellyt Pamela Bellwood 75 vuotta. The Clash-yhtyeen entinen jäsen kitarista ollaan Mick Jones 71 vuotta, ja heiltä muistetaan London Calling. Laulajanäyttelijä Chris Isaak, hän täyttää tasan 70 ja muistetaan ainakin hiteistä Blue Hotel ja Wicked Game sekä elokuvasta Uhrilampaat. Amerikan rock-tyttö Patti Smyth täyttää 69 vuotta. Ja Oscar-palkittu näyttelijä Kevin Spacey 67 vuotta. Berlin-yhtiön naisvokalisti Terry Nunn 65 vuotta ja tunnettu löytys Take My Breath Away. Suomalainen näyttelijä Sari Siegander täyttää 62 vuotta, kuten myös nelinkertainen maailmanmestari ralliajaja Tommi Mäkinen. Sama ikäluokka on myös laulaja muusikko Lenny Kravitz, joka on ollut myös elokuvatähti, siis 62 vuotta. Lappilainen laulaja Sami Keskitalo täyttää 54. Ja Lordi-yhtiöstä tuttu kitaristi Jussi Sydänmaa 53 vuotta. Sittemmin soolouralla. Ja suomalainen viittomakielinen rap-artisti Sign Mark alias Marko Vuoriheimo täyttää 48. Ja laulaja tangoprinssi Jarno Itkonen täyttää tasan 40. Sydämelliset onnittelut Jarno Itkonen. Yhdysvaltainen laulaja ja lauluntekijä Ariana Grande on tämän listauksen nuori, hän täyttää 33. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

0: Radio Musa.
1: Tiesitkö, että puhdistamattomien IBC-konttien ja tynnyreiden luovuttaminen on luvanvaraista toimintaa? Älä ota turhia riskejä. Paketo Recycling on Suomen johtava asiantuntija. Meiltä saat turvallisen ja asiallisen kierrätyksen kaikille teollisuuden pakkauksillesi. Ja kun tarvitset uutta, meiltä löydät myös laadukkaat uudet ja kunnostetut IBC-kontit sekä tynnyrit suoraan varastosta. Paketo Recycling. Turvallista kiertotaloutta. Lue lisää osoitteesta paketo.com.

Tere, tässä on Erna-Mä Tuija. Niin kuin tiedät, mä tykkään puhua raumamurret. Murte on hieno asia. Jokainen puhuu ihan omalla tavalla. Murtelisi laului, niitäkin soittaa radion musaa.

Tänään tulee tasan 90 vuotta siitä, kun ensimmäinen toimiva helikopteri teki ensi lentonsa. Se oli Focke Wulf VFF-61 ja vuosi oli 1936. Studiossa on Teräväisen Pena ja selataan merkkipäiväkalenteria tuttuja tapahtumia tai merkittäviä tapahtumia vuosien takaa. W.K. Clarkson potentoi polkupyörän edeltäjä, eli potkupyörän vuonna 1819. Ja 80 vuotta myöhemmin USA New Orleansissa avattiin maailmantietävästi ensimmäinen aito elokuvateatteri. Siitä on siis 130 vuotta aikaa. Lentokoneinsinööri William Messerschmitt syntyi pari vuotta myöhemmin 1898. Ja Le Mansin GP-autokilpailu ajettiin ensimmäisen kerran vuonna 1906. Elviksen legendaarinen manageri Tom Parker syntyi vuonna 1909 ja kuuluisa siitä, että sai noin puolet suojattinsa kaikista tuloista. Ja Parker kommentoi, että kyseessähän ei ole tavallinen artisti-manageri-suhde. Sitten vuoteen 40. Tuolloin Molotov-Ribbentrop-sopimuksen mukaisesti Neuvostoliitto esitti Romanialle uhkavaatimuksen, jonka mukaan Romania oli luovutettava Bessarabia ja Bukoviinan pohjoisosa Neuvostoliitolle. Vuotta myöhemmin, tasan 85 vuotta sitten, Suomi julisti sodan Neuvostoliitolle, koska aamujen tunteella Neuvostoliitto oli aloittanut pommitukset eteläsuomalaisiin kaupunkiin, 19 kaupunkiin. Vuonna 1952 ensimmäinen lentokone Airon DC-3 laskeutui Seutulan lentokentälle, mutta virallisesti kenttä avattiin vasta lokakuussa 1952. Ingemar Johansson tyrmäsi mestari Floyd Pattersonin vuonna 1959 nousi valtaistuimelle. Vuonna 1963 John F. Kennedy piti Berliinissä kuuluisan Olen berliiniläinen puheen. Vuonna 1964 Beatlesit julkaisivat albumin A Hard Day's Night. Ja samaan aikaan Rollarit julkaisivat menevän singlen It's All Over Now.

joka edusti heille tyypillistä rhythm and blues soundia. Vuotta myöhemmin The Birdsin esitys Mr. Tambourine Man, se oli USA:n ykkösenä, folk rock nosti päätään ja Bob Dylan hyppäsi tuohon trendiin mukaan. 10 vuotta myöhemmin, 1975, Sonny ja Cher saivat avioeron, 10 vuotta kestänyt liitto päättyi. Cher kiitti ja avioitui noin viikkoa myöhemmin rockilse Greg Allmanin kanssa ja lyhyeksi jäänestä suhteessa syntyi poika Elia Allman. Vuonna 1977 Elvis teki uransa viimeisen konserttiesiintymisen. Ja vuonna 1997 julkaistiin ensimmäinen Harry Potter-kirja, Harry Potter ja viisasten kivi. Pari vuotta myöhemmin vuonna 1999 Britannissa kohdistiin Elton Johnista ja tiedosta, jonka mukaan hän oli käyttänyt luottokortin ostoksiin vuosien ajan lähes 300 000 euroa viikossa. Kukkia, asusteita, tavaroita. Mies oli sen seurauksena jopa 20 miljoonaa euroa miinuksella ja tarvitsi ison pankkilainan. Ja sitten listatriviaa vuodelta 2008. Tuolloin Total Guitar-lehti julisti Celine Dionin esityksen You Shook Me All Night Long historian surkeimmaksi kierrätysversioksi. Alkuperäistä vastasi AC/DC. No, parhaaksi selvisi Jimi Hendrixin esitys All Along the Watchtower, joka on alun perin Dylania. Kakkoseksi tuli Beatlesin tulkinta Twist and Shout, alun perin Top Notes ja Isley Brothers-tuotantoa. Ja kolmosena oli sitten Guns N' Rosesin esitys Live and Let Die, jonka teki alun perin The Wings-yhtye. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa.

0: Radio Musa.
1: Kesän tapahtumien huipennus. Radio Musan kuuntelijamatka Naantalin Herrankukkaron iloisen musiikin tapahtumaan. Maailmankuulun Carling Family perheorkesteri oli vuosia sitten Porin jatsien aikaan majoittumassa vanhalla kalastajatilalla. Pienimmät lapset olivat silloin kapaloikäisiä ja nyt jo maailmankuuluisia muusikoita. Ystävämme halusivat tulla rakastamansa paikkaa vielä kerran. Ja samalla sovimme, että he pitävät konsertin rantalaitureilla. Paikalle mahtuu vain noin 100 vierasta, mutta olemme varanneet niistä 50 Radio Musan kuuntelijoille. Pakettiin kuuluu myös edestakainen pussimatka Tampereelta sekä tulen ja savun päivällinen. 6.7. Katso lisää herrankukkaro.fi. Tämä tilaisuus tuskin toistuu.

0: Hei, parallaan kaikille. Minä olen Erkki Saarela. Hienoa olla täällä Tampereella käymässä. Ja aina kun olen Tampereella, kuuntelen radiomusaa.
1: Maanantaina alkaa tää. Kaikki hommat niin kuin

Tässä on treeni, hei, terve, morjes. Nyt varmaan tunnetaan pääosin sellaisesta niinku karumman puoleisista niinku roolitöistä, mutta mun sisällä asuu ihan järkyttävän herkkä ihminen, joka on äärimmäisen herkkä erilaisille radiotaajuuksille, muun muassa radiomusan radiotaajuuksille. Virittäkää teki ittenne liille leveleille. Suosittelen lämpimästi.

0: Radio Musa.
1: Yhtenä iltana lausuttais ei sanakaan.
2: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä heiskankesateatteri.com.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitä sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

0: Morjens! Jos haluat kuulla monipuolista musiikkia kaikilta vuosikymmeniltä, kanavavalintasi on tietysti Radiomusa. Terveisin Pääkkösen Antti LJ.
1: Shadow.

0: Radio Musa.
1: Hei mökkeilijä! Kesä on parasta aikaa uusia rikkoutuneet ulkovalaisimet ja palaneet polttimot. Myymälästämme Nokialta löydät ulko- ja sisävalaisimet, kaapelit, LED-polttimot, palo- ja häkävaroittimet sekä paristot ja paljon muuta. Ja jos tarvitset ammattilaista paikan päälle, sähköasentajamme auttavat mielellään. Valaisinliike Nokian sähkötalo toivottaa valoisaa ja turvallista kesän jatkoa.

Kohta tarinaa kahvipöydän ääressä. Tervetuloa kahvitunnille.

0: Radion kuuntelijalle varsin tuttu musiikkimies Costello Hautamäki konsertoi keskiviikkona 1. heinäkuuta Tampereen Komediateatterissa. Näissä merkeissä hän on meillä nyt juttutuokiossa. Morjens, Kosti.
1: No morjens, morjens nääs ja sä hyvää kesää sinne kaikille.
0: Sä teet nykyään monenlaista keikkaa ja konserttia useammalla kokoonpanolla, niin mitäs tuolla Komediateatterilla tullaan kuulemaan?
1: No komedialla tullaan kuuleen kappaleita vähän mun koko uralta. Mähän oon soittanut tietysti Popedan lisäksi Hanoi Rocksissa, Sleepy Sleepersissäkin on käyty, Turos Heavy G -nimisessä orkesterissa ja tietysti ensimmäinen orkesterini punk-bändi Sensuuri. Niin mä ajattelin, että mä soitan niin kuin kaikkea näitä, mitä on tullut vuosikymmenien varrella vedettyä.
0: Sä esiinnyt nykyään monenlaisissa paikoissa, jossa on monenikäistä yleisöä.
1: No mä esiinnyn kyllä, joo. Nythän mä oon tehnyt viime aikoina myöskin näitä vanhusten palvelutalokeikkoja, missä on jo hieman ikääntynyttä yleisöä ja siellä on ollut kyllä suosio, että mä oon koko ympäri Pirkanmaan niitä nyt tehnyt varmaan parikymmentä kappaletta.
0: Niin noissa palvelutaloissakin alkaa olla jo vanhoja rokkareita, jotka haluavat kuulla nuoruusaikoinsa musiikkia, niin millainen ohjelmisto sulla on noissa paikoissa?
1: No kuule, ihan sitä samaa kuin muullakin, että kyllä siellä pitkä kuuma kesä ja matkalla Alabamaan kuullaan ja tämmöisiä. Ja kyllä mä sitten vähän vedän Elvistä tietysti, koska 50-luvulta ja toi mun sormukseen kappaletta, mutta kyllä se on rockia ja siitä ne vähän niin kuin tykkääkin, että kun on niin reipasta musiikkia, sanovat ne kivat mummelit, jotka siellä on ja dikkailee.
0: No montako kappaletta sun repertuariin kaiken kaikkiaan mahtuu ja kuuluu?
1: No kyllä se varmaan jossain 50 paikkeilla on. En ole koskaan sillain niin laskenut, mutta joskus kun jotain biisilistaa tein, niin huomasin, että kyllä se A4 aika täyteen tulee, kun siihen rupeaa kirjoittamaan biisien nimiä.
0: Sä oot soittanut siis Povedan lisäksi muun muassa Hanoi Rocksissa, Turos Heavy G:ssä ja Sleepy Sleepersissä ja matkaan on mahtunut vaikka mitä. Joko pian voidaan odotella Costello muistelmia?
1: Hän kysytty on tietysti, että koska tulee, mutta vielä ei ole tuntunut siltä, että nyt pitää ruveta muistelemaan vielä vanhoja, että tehdään näitä uusia juttuja, josta tulee sitten vanhoja sitten joskus, mutta jos sen Popeda-elokuva joskus saisi, niin se olisi se sitten, missä kerrotaan tarinaa enemmän.
0: Niin, sinun luotsaamasi uudistunut Popeda on saanut hienon vastaanoton keikkarintamalla ja sä oot lähestulkoon Popedan perustaja ja sen oot kapellimestari ja säveltäjä sekä nähnyt yhtyeen koko historian. Mitenkäs keikkailu on muuttunut takavuosista?
1: No, mun mielestä keikkailu ei ole juurikaan niin kuin muuttunut ja sen verran soitin Hanoi Rocksissa Japania ja Euroopassa myöten, että kyllä se on se, että orkesteri tulee paikalle ja laittaa laitteet pystyyn ja sitten ihmiset tulee sisään ja orkesteri soittaa ja sitten soiton jälkeen kerätään kamat pois ja mennään seuraavaan kaupunkiin. Eli kyllä kyse on ihmisten viihdyttämisestä koko ajan ja se ei ole muuttunut tämä perusjuttu. Ehkä enemmän on voinut tulla jotain konserttitaloja ja tämmöisiä mukaan, mutta vielä käytiin ihan kuule Tuuloksen Kapakanmäellä ja Someron Esa Kallion lavalla ja tuossa juhannuksena, että kyllä nuo vanhat tanssipaikatkin vielä niin kuin on voimissansa.
0: Ja varmasti ainakin isompiin keikkoihin on saatu myös apukäsi, että itse ei tarvitse kaikkia kantaa ja roudata.
1: No ei, joo. Ja tietysti Suomi-artisteillähän on tullut olympiastadionit, Nokia-areenat, Hartwall-areenat, tämmöiset. Niitä ei kyllä ollut silloin 70-luvun loppupuolella, kun mäkin aloittelin.
0: Niin ja silloin oli kova juttu, kun joku artisti tuli ulkomailta, mutta nykyään Suomi on niin omavarainen, että ei tarvitse välttämättä edes ulkomaisia artisteja käyttää täällä.
1: Juuri näin, että suomalaiset nimet rupeavat olemaan jo aika kovia ja kansainvälistä tasoa, ihan niin kuin meidän Popedakin tällä hetkellä on kyllä ihan kansainvälinen.
0: Niin, sun omat pojat ovat myös muusikoita, eli et ole ollut ainakaan varoittava esimerkki omille lapsille.
1: No toivottavasti en ole ollut varoittava esimerkki. Vanhempi poika soittaa Bess-nimisen artistin taustalla rumpuja ja sitten soittaa Valkeakosken kesäteatterissa ja sitten nuorempi poikahan soittaa bassoa Popedassa, että Kyllä ne vaan, vaikka niitä ohjannut tälle alalle, niin jotenkin ne vaan sitten ohjautui.
0: Eli perinne jatkuu ja biisit pysyy elävinä.
1: Juuri näin, että kyllä soittajia aina tarvitaan, vaikka kuinka tekoäly koittaisi vallata tätä maailmaa, mutta kyllä kun soittaja soittaa, niin se on luomua ja lähellä tuotettua.
0: Se on vähän ero niin kuin tekonahka ja oikea nahka. Että...
1: se on juuri näin.
0: Kyllä. Okei, omasta ja kuuntelijan puolesta toivotetaan menestyksekästä keikkakesää ja väliin sitten rentoja vapaapäiviä. Kostelo Hautamäki, kiitoksia.
1: Moi, kiitoksia. Tämä oli oikein mukavaa.

Niin, minäkin kuuntelen mieluummin 50 biisiä yhteen kertaan, kuin yhtä biisiä 50 kertaa. Siksi Radio Musa.

0: Radio Musa.
1: Kesän tapahtumien huipennus. Radio Musan kuuntelijamatka Naantalin Herrankukkaron iloisen musiikin tapahtumaan. Maailmankuulun Carling Family perheorkesteri oli vuosia sitten Pori Jatsien aikaan majoittumassa vanhalla kalastajatilalla. Pienimmät lapset olivat silloin kapaloikäisiä ja nyt jo maailmankuuluisia muusikoita. Ystävämme halusivat tulla rakastamansa paikkaa vielä kerran. Ja samalla sovimme, että he pitävät konsertin rantalaitureilla. Paikalle mahtuu vain noin 100 vierasta, mutta olemme varanneet niistä 50 Radio Musan kuuntelijoille. Pakettiin kuuluu myös edestakainen pussimatka Tampereelta sekä tulen ja savun päivällinen. 6.7. Katso lisää herrankukkaro.fi. Tämä tilaisuus tuskin toistuu.

every time she looks for me, I'm sleeping in the yard.

Mä muistan Hanna Tainin tuon jalorotuisen ja Pekkarisen Ainin ja posken punaisen on tyttö.

Kari Helopaltio seuraa Ruotsin tapahtumia. Ruotsin kruununprinsessa Victorian puoliso prinssi Daniel on nostettu esille Norjan kruununprinsessa Mette Maritin varjosta toisena kuuluisena kuninkaallisena, jolle on suoritettu elimen siirto. Tapaukset ovat toki eri suuruusluokkaa. Prinssi Danielille tehtiin vuonna 2009 munuaissiirto, joka kesti noin 6 tuntia. Hän sai munuaisen omalta isältään Olle Westlingiltä. Operaatio suoritettiin yliopistollisessa Karoliiskan sairaalassa, joka sijaitsee Tukholmassa.

0: toeven van Amerika.
1: Radio Musa.
2: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

Se on Karjalaisen Jari tässä, oikein hyvää päivää sinulle arvon kuuntelija. Kuuntelet erinomaista kanavaa. Paras markkinapaikka korvien välissä. Radio Musa.

0: Radio Musa.
1: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka bingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!

Moi, täällä on Sara Melleri ja näyttelen Kikkaa Kikka-nimisessä elokuvassa. Ihana kuulla, että Suomessa on radio, joka soittaa Kikan mahtavia biisejä. Moi!

Moi, tässä Marion. Kaikkien aikojen parasta musaa soittaa aikuisten musiikkiradio, Radio Musa, Tampere. Jats, tyttö, jats.

Hei, moro, terve, tässä Heikki Kinnunen. Kyllä minä niin mieleni pahoitin, kun jouduin kuuntelemaan samoja poppikappaleita koko ajan. Onneksi tuli radio musaa, jossa kappaleet vaihtuvat jatkuvasti. Että terveisiä kaikille.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitä sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

0: Radio Musa.
1: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka pingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Saksassa vaikuttava Stefan Eiben on erikoistunut alibien järjestämiseen ja myymiseen. Hänellä on siitä pitkä kokemus ja asiakkaita kymmenissä eri maissa. Alibeja joka lähtöön, eikä vähiten kuuluisuuksille ja urheilijoille. Uudessa haastattelussa hän kertoo, että tavallisin syy alibin hankkimiselle ei ole niin sanottu perinteinen uskottomuus. Miehellä on netissä asiaa valaiseva sivusto, jolla käy melkoinen vilske kaikkina vuoden aikoina.

Moi kaikille musan kuuntelijoille. Kai Jämsä tässä lähettää teille tervehdyksen. Ja mikä mahtavinta, täällä kuullaan vaan pelkästään hyvää musiikkia. Nautitaan siitä ja mukavaa teille kaikille.

Tervehdys kaikki radiomuusan kuuntelijat. Tässä Joona Jalkanen. Sattuneesta syystä minäkin olen Karitapion musiikin ystävä. Mukava kuulla, että radiomuusa soittaa Karitapion musaa joka päivä. Jotenka kertokaa kaverillekin radiomuusasta. Terveisiä kaikille.

Satusilvo täällä, hei. Radioissa on eroa. Monet tarjoavat kuulijoille yllätyksiä. Radiomusa erottuu siinä, että radiomusa tarjoaa iloisia yllätyksiä.

Moikka! Tässä Risto Asikainen ja Radio Musa, josta kuulet kaikilta vuosikymmeniltä tosi monipuolisesti hyvää musaa tauotta läpi vuorokauden.

0: Radio Musa.
1: Yhtenä iltana lausuttais ei sanakaan.
2: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä. heiskankesateatteri.com.
1: Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa voi.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Brasilian ilmeisesti suurin paikallinen viihdealan konserni, 30T, haluaa nousta kansainväliseksi tekijäksi. Se on alkanut kiinnittää kaartiinsa tunnettuja pop- ja rock-yhtyeitä, joita se sitten kaupittelee maailman turuille yksinoikeudella. 30E:n ensimmäisten isojen artistien joukosta löytyvät System of a Down ja Faith No More, joka on ollut täysin hissukseen vuodesta 2016 alkaen. Firma tuntuu erikoistuneen bändeihin, joiden on uskottu lopettaneen uransa.

0: Radio Musa.
1: Hei mökkeilijä! Kesä on parasta aikaa uusia rikkoutuneet ulkovalaisimet ja palaneet polttimot. Myymälästämme Nokialta löydät ulko- ja sisävalaisimet, kaapelit, LED-polttimot, palo- ja häkävaroittimet sekä paristot ja paljon muuta. Ja jos tarvitset ammattilaista paikan päälle, sähköasentajamme auttavat mielellään. Valaisinliike Nokian sähkötalo toivottaa valoisaa ja turvallista kesän jatkoa.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

Oikein mukavaa alkavaa viikonloppua Radiomusan studiolta toivottelee Gilda. Nyt on perjantai 26. kesäkuuta ja tänään nimipäivänsä viettävät Jorma, Jarmo, Jarkko, Jere, Jarno ja Jeremias. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Musassa on leppoisa ja erittäin musiikkipitoinen ohjelmapäivä. Ensinnäkin aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen muusikko Kostello seurassaan Teräväisen Pena ja iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Reijo Määttäsen juttusilla Marko ja Jukka. Kello 16.30 jälkeen radioarkistojen toive uusintana Coverin kaveri. Kello 17 jälkeen kuullaan Swingin Kingit-sarjaa ja vuorossa on Dean Martinin tarinan toinen osa, toimittajana Matti Hukari. Iltaa vietetään diskomusiikin merkeissä DJ Ilkan ja DJ Samin seurassa. Diskopallon alla kello 20 jälkeen DJ Ilkka soittaa takavuosien jytää, purkkaa ja diskoa. Samin levylaukku avautuu kello 21 jälkeen ja DJ Sami soittaa, mitä levylaukusta löytyy. DJ Ilkka jatkaa diskopallon alla kello 22 jälkeen. Luvassa lisää takavuosien jytää, purkkaa ja diskoa. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää sekä kaikkien aikojen parasta ja positiivista musaa yötä päivää.

0: Radio Musa. Tätä radioa voi kuunnella vaikka koko päivän, koko ehto ja vaikka koko yön.
1: Radio Musa.
2: Kesän tapahtumien huipennus. Radio Musan kuuntelijamatka Naantalin Herrankukkaron iloisen musiikin tapahtumaan. Maailmankuulun Carling Family -perheorkesteri oli vuosia sitten Porin jatsien aikaan majoittumassa vanhalla kalastajatilalla. Pienimmät lapset olivat silloin kapaloikäisiä ja nyt jo maailmankuuluisia muusikoita. Ystävämme halusivat tulla rakastamansa paikkaa vielä kerran. Ja samalla sovimme, että he pitävät konsertin rantalaitureilla. Paikalle mahtuu vain noin 100 vierasta, mutta olemme varanneet niistä 50 Radio Musan kuuntelijoille. Pakettiin kuuluu myös edestakainen bussimatka Tampereelta sekä tulen ja savun päivällinen. 6.7. Katso lisää herrankukkaro.fi. Tämä tilaisuus tuskin toistuu.

Radio Musan studiossa jatkaa teräväisen penää ja se on perjantai 26. kesäkuuta. Ja nimipäivää viettävät Jorma, Jarmo, Jarkko, Jarno, Jere ja Jeremies. Ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten virkaistaan tuttuja nimeä tuolta julkiskalenterista. Vanhin on elokuvasäveltäjä, jatspianisti, levytuottaja Dave Krusin, joka täyttää 92 vuotta. Tehnyt myös musiikkia elokuviin Tuutsi, Lyömätön lyyli sekä Taivas saa odottaa. Ja lauluyhtiö Fifth Dimensionin jäsen Billy Davis Jr. 88 vuotta. 60-luvun englantilainen listatähtien laulajapianisti Georgie Fame, joka nähti aikoinaan myös Tampereella keikalla, ja muistetaan JJ-kappaleista, hän täyttää 83. Brittinäyttelijä Dame Helen Mirren 81 vuotta. Dynastia-sarjassa keskeisesti näytellyt Pamela Bellwood 75 vuotta. The Clash-yhtyeen entinen jäsen kitarista on Mick Jones 71 vuotta, ja heiltä muistetaan London Calling. Laulee näyttelijä Chris Isaak, hän täyttää tasan 70 ja muistetaan ainakin hiteistä Blue Hotel ja Wicked Game sekä elokuvasta Uhrilampaat. Amerikan rocktyttö Patti Smyth täyttää 69 vuotta. Ja Oscar-palkittu näyttelijä Kevin Spacey 67 vuotta. Berlin-yhtiön naisvokalisti Terry Nunn 65 vuotta ja tunnettu levytys Take My Breath Away. Suomalainen näyttelijä Sari Siegander täyttää 62 vuotta, kuten myös nelinkertainen maailmanmestari ralliajaja Tommi Mäkinen. Sama ikäluokka on myös laulaja muusikko Lenny Kravitz, joka on ollut myös elokuvatähti, siis 62 vuotta. Lappilainen laulaja Sami Keskitalo täyttää 54. Ja Lordi-yhtiöstä tuttu kitaristi Jussi Sydänmaa 53 vuotta. Sittemmin soolo-uralla. Ja suomalainen viittomakielinen rap-artisti Sign Mark alias Marko Vuoriheimo täyttää 48. Ja laulaja tangoprinssi Jarno Itkonen täyttää tasan 40. Sydämelliset onnittelut Jarno Itkonen. Yhdysvaltalainen laulaja lauluntekijä Ariana Grande on tämän listauksen nuori, hän täyttää 33. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Hei, DJ Topi Honkonen, moi. Tiedätkö, Radio Musassa soi aito alkuperäinen diskomusiikki myöskin, joka iskee meikäläisen makuun ja aivan varmasti sinunkin makuun. Näin laajaa musiikkivalikoimaa ei tuskin ole missään. Usko, Radio Musa soi diskostikin.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Maailman varakkaimpiin ihmisiin kuuluva Jeff Bezosin nykyinen puoliso, 56-vuotias Lauren Sanchez, myöntää, että kärsi teini-ikäisenä ja vielä aikuisenakin lysleksia-nimisestä sairaudesta, joka vaikeuttaa lukemista ja puhumista. Siitä huolimatta minulla oli sisua ryhtyä TV:n uutisankkuriksi. Jos tein lukemisvirheen, niin tapasin todeta oops tai hieman naurahtaa. Katsojista se saattoi tuntua kiusalliselta ja kyllä minustakin, toteaa Sanchez uudessa Fox News-haastattelussa.

0: Radio Musa.
1: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikkapingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!

Moro! Se on Pia Soikkeli Radio Musassa. Lopetetaanpa nyt se kännykän räplääminen ja keskitytään hyvään musiikkiin.

Tänään tulee tasan 90 vuotta siitä, kun ensimmäinen toimiva helikopteri teki ensi lentonsa. Se oli Focke Wulf VFF-61 ja vuosi oli 1936. Studiossa on Teräväisen Pena ja se lataa merkkipäiväkalenteria tuttuja tapahtumia tai merkittäviä tapahtumia vuosien takaa. W.K. Clarkson patentoi polkupyörän edeltäjä, eli potkupyörän vuonna 1819. Ja 80 vuotta myöhemmin USA New Orleansissa avattiin maailman tietävästi ensimmäinen aito elokuvateatteri. Siitä on siis 130 vuotta aikaa. Lentokoneinsinööri Willy Messerschmitt syntyi pari vuotta myöhemmin 1898. Ja Le Mansin GP-autokilpailu ajettiin ensimmäisen kerran vuonna 1906. Elviksen legendaarinen manageri Tom Parker syntyi vuonna 1909 ja kuuluisa siitä, että sai noin puolet suojattinsa kaikista tuloista. Ja Parker kommentoi, että kyseessähän ei ole tavallinen artisti-manageri-suhde. Sitten vuoteen 1940. Tuolloin Molotov-Ribbentrop-sopimuksen mukaisesti Neuvostoliitto esitti Romanialle uhkavaatimuksen, jonka mukaan Romania oli luovutettava Bessarabia ja Bukoviinan pohjoisosa Neuvostoliitolle. Vuotta myöhemmin, tasan 85 vuotta sitten, Suomi julisti sodan Neuvostoliitolle, koska aamujen tunteina Neuvostoliitto oli aloittanut pommitukset eteläsuomalaisiin kaupunkiin, 19 kaupunkiin. Vuonna 1952 ensimmäinen lentokone Airon DC-3 laskeutui seutulle lentokentälle, mutta virallisesti kenttä avattiin vasta lokakuussa 1952. Ingemar Johansson tyrmäsi mestari Floyd Pattersonin vuonna 1959 nousi valtaistuimelle. Vuonna 1963 John F. Kennedy piti Berliinissä kuuluisan Olen berliiniläinen puheen. Vuonna 1964 Beatlesit julkaisivat albumin A Hard Day's Night. Ja samaan aikaan Rollarit julkaisivat menevän singlen It's All Over Now, joka edusti heille tyypillistä rhythm and blues soundia. Vuotta myöhemmin The Birdsin esitys Mr. Tambourine Man, se oli USA ykkösenä, folk rock nosti päätään ja Bob Dylan hyppäsi tuohon trendiin mukaan. 10 vuotta myöhemmin, 1975, Sony ja Cher saivat avioeron, 10 vuotta kestänyt liitto päättyi. Cher kiitti ja avioitui noin viikkoa myöhemmin rockilse Greg Allmanin kanssa ja lyhyeksi jäännestä suhteessa syntyi poika Elia Allman. Vuonna 1977 Elvis teki uransa viimeisen konserttiesiintymisen. Ja vuonna 1997 julkaistiin ensimmäinen Harry Potter-kirja, Harry Potter ja viisasten kivi. Pari vuotta myöhemmin vuonna 1999 Britannissa kohdistiin Elton Johnista ja tiedosta, jonka mukaan hän oli käyttänyt luottokorttiostoksiin vuosien ajan lähes 300 000 euroa viikossa. Kukkia, asusteita, tavaroita. Mies oli sen seurauksena jopa 20 miljoonaa euroa miinuksella ja tarvitsi ison pankkilainan. Ja sitten listatrivia vuodelta 2008. Tuolloin Total Guitar-lehti julisti Celine Dionin esityksen You Shook Me All Night Long historian surkeimmaksi kierrätysversioksi. Alkuperäistä vastasi AC/DC. No, parhaaksi selvisi Jimi Hendrixin esitys All Along the Watchtower, joka on alunperin Dylania. Kakkoseksi tuli Beatlesin tulkinta Twist and Shout, alunperin Top Notes ja Isley Brothers-tuotantoa. Ja kolmosena oli sitten Guns N' Rosesin esitys Live and Let Die, jonka teki alunperin The Wings-yhtye. Tällaista tänään merkkipäiväkalenterissa.

0: Radio Musa.
1: Hei mökkeilijä! Kesä on parasta aikaa uusia rikkoutuneet ulkovalaisimet ja palaneet polttimot. Myymälästämme Nokialta löydät ulko- ja sisävalaisimet, kaapelit, LED-polttimot, palo- ja häkävaroittimet sekä paristot ja paljon muuta. Ja jos tarvitset ammattilaista paikan päälle, sähköasentajamme auttavat mielellään. Valaisinliike Nokian sähkötalo toivottaa valoisaa ja turvallista kesän jatkoa.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. The Smiths-yhtyeen riveistä parhaiten tunnettu Johnny Marr on viimeisin kitaristi, joka haluaa päästä eroon nurkissaan lojuvista kitaroista, joita on kymmeniä. Kitarat huutokaupataan Christie'sin tiloissa Lontoossa 17. syyskuuta. Joukossa ovat esimerkiksi vuoden 1960 Sherry Red Gibson ES355 ja vuoden 1962 Rickenbacker 330 Jet Glow. Niistäkin uskotaan maksettavan jopa 200 000-300 000 euroa kappale.

No hei, tässä on Ola Tuominen. Pistä se some kiinni ja anna musan viedä mukanaan.

Hei, olen vuoden 2014 tangokuningas Teemu Roivainen. Radio Musa soittaa kaikkien aikojen parasta musaa.

0: Radio Musa.
1: Tiesitkö, että puhdistamattomien IBC-konttien ja tynnyreiden luovuttaminen on luvanvaraista toimintaa? Älä ota turhia riskejä. Paketo Recycling on Suomen johtava asiantuntija. Meiltä saat turvallisen ja asiallisen kierrätyksen kaikille teollisuuden pakkauksillesi. Ja kun tarvitset uutta, meiltä löydät myös laadukkaat uudet ja kunnostetut IBC-kontit sekä tynnyrit suoraan varastosta. Paketo Recycling. Turvallista kiertotaloutta. Lue lisää osoitteesta paketo.com.

Moro, tässä Seppo Jokinen. Jos komisario Koskinen olisi elävä henkilö, niin hän varmasti kuuntelisi Radio Musoa. Terveisiä kaikille Radio Muson kuuntelijoille.

Radiomusan viihdeuutisia. Suominkin äänitemyyntilistan kärkipaikalta löytyvä laulaja näyttelijä 23-vuotias Olivia Rodrigo on perustanut ainoastaan naispuolisille artisteille tarkoitetun The Daisy Chain Field -festivaalin. Tapahtuman kaikki 14 esiintyjää ovat naispuolisia. Heidän joukossaan Stevie Nicks, Sarah McLachlan, Chapel Roan, Doechii ja Rodrigo itse. Tapahtuma on Irvingin kaupungissa Kaliforniassa 29. elokuuta.

0: Koivusen tytti tässä, moro. Eiköhän nautita tästäkin päivästä hyvää musiikkia kuunnelle. Ja sitähän meille soittaa tietysti tänäänkin Radio Musa.
1: Radio Musa.
2: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikkapingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!

0: Moi, tässä Pekka Tiilikainen. Tässä radiossa on twistiä ja vääntöä ja sheikkiä.
1: Radio Musa. Aina viihteen puolella.

0: Tervetuloa Radio Musan haastatteluun Marko Maunuksella ja Jukka Hallikainen.
1: Kiitos, kiitos.
2: Kiitos.
0: No niin, ollaan täällä tanssilavalla taas tällä kertaa, taas Rönnin lavalla ja keikat on nyt justiinsa ohitte ja bändi vielä jatkaa vähän aikaa sitten. Ja tota niin, ei mitään, täällä on tämmöinen kostea tunnelma, mutta lämmin ja semmoinen hyvin suomalainen kesäinen meininki. Mites tota, koska on seuraavaa keikkaa teille?
1: No me jatketaan tästä nyt sitten ensi viikonloppuna. Meillä aika lailla viikonloppupainotteisesti tässä mennään, että me tehdään sellaista vähän toista 10 keikkaa kuukaudessa tässä nyt niin kuin kesän ajan.
2: Plus sitten omat,
1: niin.
2: Mitä Marko tekee omat ja mä teen omat ja Marko ja Jukka on sitten yksi artisti, mitä tässä toteutetaan. Käytännössä niin kuin kolmella artistilla kaksi jätkää tekee.
1: Niin.
0: Mitenkäs teille sitten bändi menee? Onko bändi aina vuorotellen teidän mukana, tämä sama bändi?
1: No se vähän vaihtelee. Se on käytännössä niin, että jos on mun oma keikka mun nimellä, niin sama bändi, mutta se kulkee silloin nimellä Fantasia. Ja sitten taas Jukka tekee VHS:n kanssa. Ja se on vähän aina niin, että kumpi sen ensin kerkeä varata, niin se sitten sen saa. Ja sitten toinen keksii siihen aina jotakin muuta. Että mä teen radiota jonkun verran tuossa kuitenkin, niin mulla on niitä töitä ja Jukka tekee taas omia keikkoja sitten joskus taustanauhoilla ja sitten tehdään myöskin, käytetään toisia bändejä. Esimerkiksi niin kuin Ibiskus-bändiä ollaan sitten käytetty vähän niin kuin lainabändinä.
0: Kyllä.
2: Just näin, mutta tässä kun alkaa ikään tulee mittari pikkuhiljaa, niin kyllä mä nautin myöskin siitä, että jos Marko lähtee bändikaan keikaan, niin ei mun tarvitse välttämättä mennä. Et kyllä mä voin mennä kesällä vaikka golfkentälle tai johonkin lastenlasten kanssa viettämään rannalle aikaa tai mitä tahansa muuta.
1: Se on jännä, että oikeastaan korona oli semmoinen niin kuin vedenjakaja, että koronaan asti painettiin menemään aika tiukasti, mutta sitten kun korona tuli, niin kaikessa raakuudessaan, niin siitä oli myöskin semmoista oppia, että huomasi, että ei tämä maailma lopu, vaikka on joskus viikonlopun kotona, että ei lähekään minnekään. Kyllä mäkin nautin niistä, että on niin kuin joskus vapaatakin viikonloppuna, että ei ole pakko lähteä minnekään.
0: Kyllä, kyllä. Jukka, mä kuulin vähän semmoista, että olisi jotain tasavuosia mahdollisesti tulossa.
2: On joo, puoli vuosisataa tulee mulla elokuun alussa täyteen 50-vuotiaat ja nehän pidetään hyvät juhlat. Sitten siinä on vähän semmoinen erikoinen juttu, että mulla ja mun vaimolla on samana päivänä synttärit.
0: Okay.
2: Ja täytetään saman verran. Meillä on 4 tuntia ikäero. Niin joo, niin meillä on 100-vuotisbileet sitten elokuun 5. päivä tuolla kotilavalla Turkialla. Että se on miehikkäläläisen tyyliin, niin se on avoin tilaisuus. Että jos sinne ihmisiä tulee, niin tervetuloa. Ei haittaa mitä.
0: Kyllä. Tämäpä mielenkiintoinen kuvio.
1: Siellä saattaa hyvinkin lihasoppa loppua kesken. Kyllä siellä ihmiset on aika kovia vaeltamaan siellä alueella.
2: Joo, ja ohjelmasta mä en tiedä juhlis mitä. Ne on Marko Mauruksella vastuulla. Hän on luvannut olla seremoniamestari siellä, koska mä olin Markon 50-vuotiaana, niin tämä menee tälleen vasta.
1: Vuoren vieressä.
0: No niin, tähän kuulostaa oikein hyvältä. No sitten on tulossa Seinäjoen tankomarkkinoita tässä kesällä.
1: Joo, tankomarkkinat tulee kohta ja siellä on finaalisti tällä hetkellä valittuna ja heinäkuussa sitten toisena viikonloppuna, niin sitten selviää taas, että ketkä sitten saa ne kirkkaimmat kruunut sitten naisten ja miesten sarjasta päähänsä. Että nythän se on toista kertaa niin kuin yleisön päätettävissä sitten se lopullinen voittaja. Että tuomaristo siellä nyt vielä sitten vähän laittaa lusikkaa soppaan siinä finaalissa, että me tuomaristona valitaan sitten 2 superfinalistia, mutta sitten TV-katsojat ja yleisö päättää sitten se lopullisen voittaja. Se on mun mielestä hieno muutos nyt, joka on nyt toista kertaa ollut peräkkäin.
0: Oliko siellä samassa yhteydessä Suomen mestaruuskisoja noilla bändeillä?
1: Sitä on ollut aikaisemmin, mutta nyt sitä ei ole järjestetty muutaman vuoteen. Että se Smorkkihan oli, se herätettiin henkiä. Ja se oli siinä 2017, 18, 19, oliko jopa 20 vai tuliko silloin sitten korona. Et se niin kuin siihen sitten loppui, mutta sieltähän tuli Neitoset ja sieltä tuli Komiat ja tämmöisiä, että ihan, se oli se Albert Salminen.
0: Kyllä.
1: Mutta että se, joo, se vähän heräteltiin henkiin, mutta nyt sitä ei ole ollut muutaman vuoteen taas.
0: Tiedossa on kumminkin jo bändi, minkä mukana lähtee nämä Tanko Kuninkaallinen ja Kuninkatar esiintyy.
1: On tiedossa, mutta mä en tiedä, onko sitä vielä julkistettu. Mä en vielä
2: ei
1: sano sitä ääneen.
2: Kun minä en tiedä sitä, niin ei
1: minä kuulin sen tuossa aikaista, että mikä se on.
0: Joo, no niin, pidetään salaisuutena vielä. Jotain uutta musiikkiakin ilmeisesti on tulossa tässä lähiaikoina.
1: Oh. Joo, ihan piankin.
2: Niin meillä tulee semmoinen hyvän tuulinen tanssimusiikki ralli.
1: Kun suomalaiset tanssii, sen kappaleen nimi. Ja siinä aika hyvin kyllä taas tuodaan se sellainen, se, se kohdistuu juhannukseen sen kappaleen niin kuin ydin ja siinä aika hyvin tuodaan esille vähän samalla lailla, mitä meidän lattia remonttiin kappaleessakin sanomallisesti tuodaan esille sitä, että varsinkin juhannuksena niin sukupolvista toiseen niin kokoonnutaan samoille lavoille, että siellä oikeasti saattaa olla niin kuin ikähaitari sieltä 18 sinne miten vanhaksi, nyt sitten 80 ylikin siitä, että siellä niinku eri sukupolvet kokoontuu. Ja kyllähän suomalaiset on vähän semmoisia, että jos kerran vuodessa, niin juhannuksena.
0: Kyllä, juuri näin. Ja toi on lisääntynyt selvästi kanssa, että koska bändejä on nykyään monenlaisia, ei soiteta enää välttämättä perinteistä tanssimusiikkia, niin toi on lisääntynyt just toi, että nuoria tulee myös ihan bändien perässä, eikä ole tanssimaan tulossa, vaan kuuntelemaan nimenomaan.
1: Kyllä.
2: Eikä se nyt välttämättä ole. Mä aina mietin tätä, että minkälaista, onko tanssilavakulttuuri murroksessa ja miksei nuoria käy, puhuttiin jossain vaiheessa. Mutta tämähän on ollut vuosikymmeniä, sanotaan nyt 80 vuotta sama homma. Et sitä vaan aina vanhemmat ihmettelee, että kun pitäisi saada nuoria liikkeelle, kyllä ne sieltä tulee. Ja samalla lailla ennen vanhaa isäkin kertonut, että kyllä ne meni saattomana, että ne meni tanssimaan, ne meni viihtymään muuten ja fanitti jotain tiettyjä orkestereita ja mentiin niitä katsomaan. Että ei tämä kauheasti ole muuttunut. Toki aina parempi, että vaan ihmiset tulee lavoille ja keikkapaikoille, tulee ne sitten kuuntelemaan, katselemaan tai tanssimaan tai juhlimaan muuten vaan, niin ihan kaikki on tervetulleet.
1: Me ollaan yritetty pitää sellaista meteliä yllä siitä, että varmasti ihan kaikkien artistien ja orkestereiden keikalle saa tulla, mutta me ollaan yritetty vähän niin kuin alleviivata vielä sitä, että meidän keikalla ei ole sitä rimaa niin kuin ollenkaan. Että saa tulla, vaikka ei olisi ikinä käynyt tansseissa, vaikka ei tietäisi tanssiaskelista mitään, niin sen kun tulee paikan päälle ja tulee katsomaan, tulee fiilistelemään, kuuntelemaan tai juomaan kaljaa tai ihan sama mitä tekee, niin kuin, että pitämään hauskaa tavallaan, että me ei ainakaan toivota, että meidän keikalla kukaan katsoo pahasti sellaista ihmistä, joka ei ole sillä aikaisemmin ollut, joka ei välttämättä nyt osaa tai Foxin askeleita tai jotakin valssia. Mitä sillä on väliä? Sen pääasiata tulee viihtymään sinne. Ja niin kuin nyt mun mielestä tänä iltanakin oli hyvä esimerkki. Tällainen polttariporukka, niin, joka tuli, niin ei ne tiennyt lavatansseista juurikaan mitään, mutta aika hauskaa niillä oli.
2: Joo, ja sitten kun katsoi, miten hauskaa niillä oli, niin sehän tarttui siihen ympärillä oleviin tanssijoihinkin. Nekin alkoi pitää hauskaa, siis sillä tavalla, että se tarttui kaikkiin, että toi voi olla niinku pelkästään positiivinen asia.
0: Teillä on varmaan jotain terveisiä vielä radion kuuntelijoille ja tanssijoille.
1: Totta kai aina pitää laittaa terveisiä, koska suomalaisethan on niinku maailman kovimpia laittaa terveisiä, vaikka ne tuo terveisiä mistä milloinkin. Sehän on ihan tyypillistä, että kun tulee joku, mäkin olen asunut elämäni Pohjanmaalla, niin joku tulee tapaamaan jossakin, vaikka nyt täälläkin, niin sitten terveisiä Lapualta. Ai keneltä? No ei, mutta kun me ollaan sieltä, niin me tuotiin terveisiä. Niin lähetetään me nyt sitten terveisiä kaikille täältä. Kyllä. Suomesta.
2: Keikkabussista terveisiä kaikille. Vilkuttakaa, kun näette meidät, niin me tullaan iloiseksi. Lapaa pystyy vaan, kun tulee musta iso auto, missä on Marko ja Jukka keulalla ja ylhäällä lukee miehikkällä, niin se on me.
1: Joo, mutta ei mitään. Me rullataan tässä ympär Suomea ja kyllä, mutta sen verran täytyy vielä huikata tähän, että mä oon teatterissa mukana tuossa syksyllä, tulee Tommo Finland musikaali Hämeenlinnaan, niin kyllä sitäkin saa tulla katsoa sitten siinä tanssien ohessa.
2: Ehdottomasti, minäkin menen sen katsomaan.
0: Kiitoksia haastattelusta.
1: Kiitos.
2: Ja hyvää kesää.
3: Tahdotko elää tässä ja nyt?

0: Radio Musa.
1: Yhtenä iltana lausuttais ei sanakaan.
2: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä heiskankesateatteri.com.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Pispalan sääli Ilkka Kuusniemi, moro. Olen aina kuunnellut radiomusaa silloinkin jo, kun se oli vähän niin kuin pätkittäin ensin, mutta nyt kun se on tullut jatkuvasti, että sitä voi kuunnella yöllä taikka päivällä, niin se on semmoinen kanava, mitä minä kuuntelen. Terveisiä kaikille tanssimusiikin ja yleensäkin kevyen musiikin kuuntelijoille.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. USA:n senaatin toimintavaltakomitea on asettunut yksimielisesti puoltamaan äänite- ja musiikkialalle suunniteltua uutta No Fakes-lakia. Se tulee aikanaan äänestettäväksi ja omaa hyvät mahdollisuudet muodostua laiksi. No Fakes-laki kieltäisi tekoälyn avulla tehtyjen jäljitelmien myymisen ja kaupustelun. Väärennökset voidaan nykyisin keinoin aika hyvin löytää ja todeta. Uutta lakia ajavat tahollaan eteenpäin myös USA:n ääniteakatemia, Google, TikTok, Spotify, elokuva-alan järjestöt, USA:n elokuva- ja TV-näyttelijöiden liitto ja niin edelleen.

Moikka! Täällä Saija Tuupanen. Tykkäätpä sitten ikivihreistä tangoista tai pikkupikkupikineistä, niin nekin löydät Radiomusasta.

0: Radio Musa.
1: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka bingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!

Moro, Elina Nyman Kekkosentien Nesteeltä terve. Täälläkin soi radio musa taustalla koko aika, koska siellä kuulee Kekkosen ajan musiikkia myös.

0: Radio Musa.
1: Hei mökkeilijä! Kesä on parasta aikaa uusia rikkoutuneet ulkovalaisimet ja palaneet polttimot. Myymälästämme Nokialta löydät ulko- ja sisävalaisimet, kaapelit, LED-polttimot, palo- ja häkävaroittimet sekä paristot ja paljon muuta. Ja jos tarvitset ammattilaista paikan päälle, sähköasentajamme auttavat mielellään. Valaisinliike Nokian sähkötalo toivottaa valoisaa ja turvallista kesän jatkoa.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Viime jouluna surkuteltiin sitä, että lapsille ei löytynyt suosittuun K-pop Demon Hunters-brändiin liittyviä leluja ja rihkamaa. Tilanne alkaa olla nyt paljon parempi jopa Suomen osalta. Lego tuo piakkoin markkinoille 825 palan pelin, jonka tähtinä ovat mainitusta brändistä tutut eläinhahmot Derby Tiger ja Susi Lintu. Virallinen julkaisupäivä USA:ssa on 1. elokuuta, mutta varauksia otetaan vastaan jo nyt.

0: Radio Musa.
1: Kesän tapahtumien huipennus. Radio Musan kuuntelijamatka Naantalin Herrankukkaron iloisen musiikin tapahtumaan. Maailmankuulun Carling Family perheorkesteri oli vuosia sitten Porin jatsien aikaan majoittumassa vanhalla kalastajatilalla. Pienimmät lapset olivat silloin kapaloikäisiä ja nyt jo maailmankuuluisia muusikoita. Ystävämme halusivat tulla rakastamansa paikkaa vielä kerran. Ja samalla sovimme, että he pitävät konsertin rantalaitureilla. Paikalle mahtuu vain noin 100 vierasta, mutta olemme varanneet niistä 50 Radio Musan kuuntelijoille. Pakettiin kuuluu myös edestakainen pussimatka Tampereelta sekä tulen ja savun päivällinen. 6.7. Katso lisää herrankukkaro.fi. Tämä tilaisuus tuskin toistuu.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

Moro. Tässä on näyttelijä Joel Mäkinen. Sattuneesta syystä mä oon perehtynyt Dingo-yhtyeen musaan. Ja ilokseni saan huomata, että kasarimusaa kuulee tosi paljon nykyään radiosta. Etenkin radiomusasta.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Popin kuningas Michael Jackson kertoi People-lehden haastattelussa vuonna 1989 asioita, jotka tulivat monille yllätyksenä. Varsinkin niille, jotka eivät olleet seuranneet hänen uransa ensimmäisiä vuosia. Minulle tehtiin 1970-luvulla 2 nenän muotoon liittynyttä leikkausta. Leukaani laitettiin samalla implantti. Silmäni ja poskipääni eivät ole olleet plastiikkakirurgin kohteena, tunnusti Michael Jackson. Asia paljastuu vanhoista valokuvista, joissa Jacksonilla on suuri afroamerikkalaisille tyypillinen nenä. Hänen ihonsakin oli silloin paljon tummempi. Sehän aiheutti niin sanotut valkaisuhuhut, joita Jackson ei koskaan myöntänyt tosiksi. Paljolti samat asiat olivat esillä myös Oprah Winfreyn tekemässä haastattelussa vuonna 1993.

0: Radio Musa.
1: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka bingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!

Moi, tässä Ilari Johansson. Hymyä TV-sarjassa mä näyttelen toimittajalegenda Veikko Ennalaa, joka kuului vuosikymmeniä Tampereen historiaan ja katukuvaan. Vähän niin kuin Radio Musa, joka kuuluu nykyään tamperelaisten arkeen ja juhlaan. Täällä on hyvä meininki.

Radiomusan viihdeuutisia. Berliinin miljoonakaupungin suurin bordelli, peitellysti saunaklubi Artemis, on noussut uutisiin. Syynä on se, että Berliinin viranomaiset tukivat sitä koronavuosina lähes 2 miljoonalla eurolla. Näin korvattiin tappioita, jotka syntyivät, kun paikka oli koronan vuoksi kuukausitolkulla suljettuna ja työläiset lomautettuna. Seksityöläiset, hierojat ja pesijät ovat älähtäneet ja todenneet, että mainitusta summasta penniäkään ei ole tullut heidän taskuihinsa. Asia on alettu tutkia. Onko Berliinin kaupungin sikariportaassa tuon saunaklubin vakioasiakkaita, jotka tuntevat asian poikkeuksellisen rakkaaksi ja läheiseksi?

0: Radioarkiston toiveuusitena Coverin kaveri.
1: Morjens, täällä Coverin kaveri. Kuten me hyvin tiedämme, kaikki päättyy aikanaan. Jopa kaikki hyvä päättyy aikanaan. Mutta toisaalta, että joku voi päättyä, senhän on tietysti pitänyt myös alkaa. Esimerkiksi kudontakilpailut alkavat komennolla puikoillenne valmiit hep. Eikä suinkaan huudolla begin the begin, vaikka kyseessä olisikin uima-asujen kutominen. No, etten nyt vaan vähän lipsunut aiheesta, mutta asioillahan on joskus tapana mennä sekaisin. Olen kuullut, että jossain jopa epäonnistunut taikina olisi vaivannut leipuria. Mutta asiaan. Bikin on länsi-intialainen rumbansukuinen tanssi, joka nousi suosioon 30-luvulla. Begin the Begin taas puolestaan on Cole Porterin sävellys. Ja kun Artie Shaw orkestereineen levytti kappaleen vuonna 1938, siitä tuli maailmanlaajuinen hitti. Kyllä näin on. Ja tältä se kuulostaa.

0: Artis Shaw sai kultaa monista muistakin levyistään, ei kuitenkaan enää vuoden 2004 jälkeen. Silloin hän kuoli, yli 94-vuotiaana. Sammy Davis Jr. sen sijaan oli vasta 64-vuotias kuollessaan 1990. Sitä ennen hän ehti toki toimia tanssijana, laulajana, näyttelijänä, steppaajana, koomikkona, filmitähtenä ja ehtipä hän myös juopotella, nuuskata kokaiinia, olla mukana autokolarissa, jossa ei ihan kuollut, mutta vasemman silmänsä kylläkin menetti. Eli kaiken kaikkiaan varsin ahkera ja valloittava persona. Edellisen ison orkesterin sijaan vuoron saa nyt duo, eli Sammy Davis Jr. ja rumpali. Rumpali, jonka nimeä en ikävä kyllä ole vielä saanut selville, eli elämäntyöni musiikin tutkijana saattaa vaatia siis vielä toisetkin 60 vuotta. Äänite lienee vuodelta 62, ja teille tiedoksi, olkaapa tarkkana, tämä esitys on huikea.
1: Take me where the drums

Radiomusan päivän artisti on Dean Martin. Muistamme Dean Martinin hienona laulajana ja taitavana näyttelijänä. Hän laulaa tänäänkin Radiomusassa.

Tervetuloa kuuntelemaan Dee Martinin elämäntarinan osaa 2/24. Ensimmäisessä osassa kerroin sankarimme sukutaustasta ja lapsuudesta. Etenimme vuoteen 1936. Sitten lauluharrastuksen alkamisesta. Nimittäin tämän Dino Crosettin lauluharrastus oli alkanut katolisen kirkon lapsia nuorten kuoroissa ja halu viihdyttäjäksi syntyi sukulaisten mukana lomareissuilla New Yorkin Broadwayn musikaaleja katsomassa. Kaunisäänisen kuorolaisen maine kantautui kaupungin jazz-orkesterien tietoon. 17-vuotiaana Dino sai kokeilla George Williamsin orkesterin solistina muutaman illan Lake Miltonin lomakeskuksessa. Osole Mio ja muut Enrico Caruson levyttämät napolilaislaulut olivat Dinon bravureita. Toinen säestävä swing-orkesteri niillä main oli Al Arthur's Group. Steubenvillon yökerhoissa esiintyi jo teini-ikäisenä pianon ihmelapsi Dodo Marmarossa, joka soitti myöhemmin Gene Krupan ja Charlie Parkerin yhtyeissä. Marmarossan suosituksesta Dino sai keväällä 39 eli 22-vuotiaana pestin Clevelandin Mounts Clubille sekä pokeripöydän jakajana että laulajana. Taiteilijan nimenä oli silloin Dino Martini. Dino ei kelvannut asepalvelukseen vaikean palleattyränsä johdosta ja saman syyn ansiosta hän sitten vältti joutumisen sotaan. No, viskin salakuljetuksella 1920-luvulla jo rikastunut mafioso Cosmo Quadrone piti Steubenvillessä tupakkakauppaa ja avasi voitoillaan laillisia kasinoita Floridaan, missä siihen aikaan siis sai olla laillista uhkapeliä. Quadrone pestasi hyvin käyttäytyvän nuoren miehen, eli Dino Crosettin, tuonne lämpimään Palm Beachiin talveksi 1940. Siellä alkuillasta Dino hoiti rulettipöytää ja loppuillan lauloi estradilla. Keväällä Dino tarkeni palata takaisin Clevelandiin ja tutustui tunnettuun orkesterijohtajaan Sammy Watkinsiin. Hän oli alun perin nimeltään Samuel Watkovich ja alkuperältään Puolan juutalainen. Sammyn kilpailija Tommy Dorsey oli juuri palkanut solistikseen muuan Frank Sinatran ja toinen kilpailija Freddie Carlone puolestaan Pierino Comon, joka tuli sittemmin tunnetuksi taiteilijan nimellä Perry Como. Näillä italialaisilla laulajilla oli siis siihen aikaan jo kysyntää. No, Clevelandissa yökerho Hollenden kiinnitti Sammy Watkinsin orkesterin $1,000 viikkopalkalla ja siitä riitti laulu solisti Dinollekin $35 viikossa. Joulukuussa 1941 Yhdysvallat julisti sodan Japanin ja Saksan lisäksi myös Italialle ja tästä säikähtäneenä Watkins muutti Dinon taiteilijanimen amerikkalaisemmaksi. Näin syntyi Dean Martin, kun Watkins solisteinen avasi esiintymiset New Yorkin yökerhoissa tammikuun alussa 1942. Mutta sitä ennen, eli 1.10.1941, Dino meni naimisiin. Hänen ensimmäinen vaimonsa oli nimeltään Elizabeth MacDonald, lempinimeltään Betty. Musiikkiin takaisin mennäkseni vuoden 1943 merkittävin esiintymispaikka New Yorkissa oli jo Rio Bamba yökerho. Silloin Mirror-lehden kulttuurikolumnisti Lee Mortimer kehui Dee Martinin olevan laulajana jopa Frank Sinatraa parempi. Rio Bamba maksoi Dinolle $150 viikossa, mikä oli jo merkittävä parannus vuoden takaisin tiedesteihin. Hyvistä tuloista huolimatta Dino oli kotiin palatessaan useimmiten rahaton, sillä dollarit katosivat rulettiin, naisiin ja viinaan. Broadwaylla musikaalinäyttelijöitä välittävä agentti Dick Richards otti tämän italialaisbaritonin hoiviinsa Banagheri-sopimuksella, jonka hän solmi Dinon kanssa 25.4.1944. Sen jälkeen esiintymispaikkojen taso jälleen kohosi. Ensimmäinen Richardin järjestämä kiinnitys oli yökerhoilla Martinique, joka sijaitsi 57. kadulla Manhattanilla. Huhtikuussa 1944 tuli kuitenkin takaisku, nimittäin presidentti Rooseveltin demokraattihallinto määräsi yökerhoille ylimääräisen 30% veron, jota nimitettiin Cabaret Tax nimellä. Siitä lähtien Dino itse asiassa vieraantuikin demokraattipuolueesta. Veron johdosta, kun tämä La Martinique-yökerho lopetti toimintansa, onneksi vain väliaikaisesti, mutta kuitenkin, ja Dino siirtyi Harlequiniin kesäksi 1944. No, viikkopalkkana oli jo sitten $200, eli ei se niin suuri onnettomuus Dinolle ollut. Lyhyen nyrkkeilyuran aikana, josta kerron aikaisemmassa jaksossa, oli tapahtunut sellaista, että Dinon nenä oli vinoutunut, mutta se korjattiin noilla
viikkopalkoilla niin sanotulla rinoplastisella leikkauksella elokuussa 1944 ja ensimmäinen radioshow oli WMCA-kanavalla 21. päivä elokuuta 1944. Sen radio-ohjelman sponsorina oli muuten Littmansin tavaratalo.

Morjesta, morjens kaikille. Kun kuulee muistoja herättävän laulun vuosien takaa, niin se on kun tapaisi vanhan rakkaan ystävän. Ainakin semmoinen mulla Kaitsu Koolla on fiilis. Juuri siksi Radio Musa.

0: Radio Musa.
1: Yhtenä iltana lausuttais ei sanakaan.
2: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä heiskankesateatteri.com.

Moro! Mä olen näyttelijä Riia Kataja. Mä oon lähtöisin Tampereelta ja kun kuuntelen radiomusaa, se on vähän kuin kotionsa tulis. Täällä on hyvä meininki.

Morjesta kaikille, tässä Tommi Soidinmäki. Radiomusa viihdyttää, tanssittaa ja liikuttaa myös asiakkaita liikkeisiin. Ja rehellisyyden nimissä voin sanoa, että tämä on aidosti oikea kanava, joka soittaa oikeaa iskelmämusiikkia. Kuuntele sinäkin.

0: Radio Musa.
1: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka pingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!

Sakari Ukka tässä, moi! Aina kun mä ajelen kohti Tamperetta, niin mun radiossa on kanavana Radio Musa 100,5. Ja sitten tietenkin kun mä pääsen himaan, niin mulla on sitten nettiradio auki.

0: no more.
1: No hei, tässä on Eini. Kunnon musaa kellon ympäri soittaa Radio Musa. Ole kuulolla. Cool.

Terve vaan, Pasi Kaunisto tässä. On mukavaa muuten, että meillä on Musa-radio. Sieltä kuulee muutakin kuin suomea ja savoa ja englantia. Se on hieno kuunnella esimerkiksi ranskalaista musiikkia radiomusasta, taikka saksalaista, italialaista, espanjalaista. Kaikki kuuluu radiomusasta. Kiitos.

Moi, tässä Noemon. Oletpa sitten kotona tai tien päällä, sinä ja minä liikennevaloissa. Me kuunnellaan nyt radiomusaa.

Morjesta, mä oon näyttelijä Petra Ahola. Jos mä haluan aikamatkata muutakin kuin teatterissa, mä käännän radiomusan päälle ja toivon, että matka olisi tarpeeksi pitkä, jotta mä ehdin kuulla mahdollisimman monta kappaletta.

0: diskopallon alla DJ Ilkka perjantaisin kello 20 jälkeen.
1: Radio Musan musiikkiohjelmien yhteistyökumppaneita ovat Roots-musiikki ja rockerollinen erikoislehti Big Beat sekä levykauppa Goofin Records, josta löytyy paljon Radio Musassa soivaa musiikkia. Tutustu yhteistyökumppaneihin osoitteessa bigbeat.fi sekä goofinrecords.com.

Korsikan pienen miehen hahmo heijastuu peilipallosta. Olet nyt diskopallon alla radiomusalla. Aloitamme känösmusiikilla. Tervetuloa mukaan. Originelli tästä on hollantilaisen Hot Lips-yhtyeen. Marion esittämänä kappaleen nimi on sama, Napoleon. Seuraava alkujaan Luxemburgin Euroviisu vuodelta 80. Suomeksi Armi Aavikko. Isä, pappa, pingviini.

Mikä onkaan hienompaa kuin rakkaus? Ruotsalaisen Thomas Ledinin oma tekemä kappale 80-luvun alusta on diskoissa soinut myös silloin ja nytkin. Det finns inget finare än kärleken.

italodiskoa 80-luvun alusta Stefano Pulka alias Pink Project esittää Sikerman Michael Jacksonin musiikkia sisältäen kappalet Billie Jean, Jello's Party. Biisin nimi on B Project.

Lisää Italoa. Alkuperäisen on esittänyt Ray Paris vuonna 1983. Cover-versio on samalta vuodelta. Trion muodostavat Marcel Ardaboldi, Sten Gieruf, Vittoria Kaira. Eli yhtye Kim Mix. Nyt Dolce Vita.

Monikin on luullut tästä kappaleesta, että Janis Joplinin esitys on alkuperäinen. Mutta alkuperäisen julkaisi jo vuonna 1963 soul-laulaja Carrot Mims, Enchanters-yhtyeinen. Soitetaan Janis Joplinin alkuvoimainen rock-viritteinen tulkinta vuodelta 1971, Cry Baby.

Good man, one time to one woman.

Hiukan punk-vivahteista rockia Briteistä 70-luvun puolivälistä. Yhtyeen johtohahmo on basisti Tom Robinson. Hänen sävellys ja sanat ovat tässä. Tom Robinson Band, heidän debyyttisinglensä 2, 4, 6, 8, Motorway.

kuninkaallista musiikkia, eli Monacon prinsessa Stefani. Dancepoppia vuodelta 1986. Kappale julkaistiin ensin ranskan kielellä nimellä Around, tarkoittaen myrskyä. Nyt kuitenkin englannin kielellä Irresistible.

Tästä biisistä alkuperäisen julkaisi Buddy Holly and the Crickets 50-luvun loppupuolella rockabilly-rytmein. Glam rock-yhtyeeltä Mud Englannista 70-luvun puolivälistä hiukan hitaampi versio Oh Boy.

seuraavasta kappaleesta ovat tehneet cover-version muun muassa Belinda Carlisle, Bonnie Tyler sekä muitakin. Alkujaan sen juuret johtavat sylttytehtaalle eli amerikkalaiseen levyyhtiön Motown ja sen tuottajaryhmään Holland Dozier Holland. Freda Payne'n esitys vuodelta 70, Band of Gold.

Brittiläis-amerikkalainen yhtye perustettiin jo 60-luvun loppupuolella Fleetwood Mac. Laskin heillä olevan yli 400 yhteismäärältään albumeja ja singlejä. Myöhemmältä tuotantokaudelta 80-luvun lopusta diskoissakin soinut Little Lies –

Loppuun biisi, joka tuo mieleen diskosoittoni alkuajat vuodelta 1974. Jamaikalainen reggae-laulaja John Holt. Help me make it through the night. Moi, moi.

Radio Musa, aikuisten musiikkiradio. Radio Musan diskoilta jatkuu myös ilta 10 jälkeen, kun ääneen päästetään jälleen suosittu DJ Ilkka, joka soittaa diskovallon alla takavuosien jytää, purkkaa ja diskoa. Hetken kuluttua jatkaa siis DJ Ilkka.

0: Moi, tässä Sami. Perjantaina ilta 9 jälkeen radiomusassa Samin levylaukku. Silloin kuullaan jälleen, mitä levylaukusta löytyy. Tervetuloa mukaan.
1: Radio Musan musiikkiohjelmien yhteistyökumppaneita ovat Roots-musiikin ja rockerollin erikoislehti Big Beat sekä levykauppa Goofin Records, josta löytyy paljon Radio Musassa soivaa musiikkia. Tutustu yhteistyökumppaneihin osoitteessa bigbeat.fi sekä goofinrecords.com.

Ja enää 3 kappaletta jäljellä. Erik Amarillon Om Sanning Ska Fram, hieman Coldplaytä sekä Pitbullia ja Chris Brownia. Muistakaa, että voitte laittaa palautetta osoitteella levylaukku@gmail.com. Kiitoksia kuuntelusta.

0: Thank you very much, ladies and gentlemen.
1: Tässä Teuvo Oidas. Aikoinaan asuin Tampereella vuoden verran. Silloin ei ollut vielä musaradioa, mutta onneksi se on nyt olemassa, koska aina kun minä sinä ajan Tampereen ohi, ja useasti, niin mä laitan radio musaan päälle, koska tulee niin valtava hyvä musiikkia sieltä.

Radio Musan diskoilta jatkuu myös ilta 10 jälkeen, kun ääneen päästetään jälleen suosittu DJ Ilkka, joka soittaa diskovallon alla takavuosien jytää, purkkaa ja diskoa. Hetken kuluttua jatkaa siis DJ Ilkka. Radio Musan musiikkiohjelmien yhteistyökumppaneita ovat Roots Musiikki ja rockerollin erikoislehti Big Beat sekä levykauppa Goofin Records, josta löytyy paljon Radio Musassa soivaa musiikkia. Tutustu yhteistyökumppaneihin osoitteessa bigbeat.fi sekä goofinrecords.com.

Peilipallosta näkyy pallilla istuva kitaristi kadun kulmassa. Diskopallon alla on purkkameininki radiomusalla. Tervetuloa joukkoon. Ja soitettu ja nyt soitettava ovat alun perin brittiläisen Sweet-yhtyeen suomalaisia väännöksiä vuodelta 1972. Alussa oli Väinö Lehikoinen alias Edi, hänen viimeiseksi jäänyt singlensä Pappa Joe. Soitettava on Keijo Minervan esitys alkujaan nimellä Coco, suomeksi Kaikki mukaan.

harvoin soitettua appaa, julkaistiin singlenä vain Japanissa. Mutta LP-versiona heidän toisella albumillansa Ring Ring A-puolen kakkosraitana Another Town, Another Train.

Tämän Simi Webin kirjoittaman kappaleen esitti ensimmäisen kerran Richard Harris 1968. Siitä on tehty useita cover-versioita. Diskomusiikin listapankin räjäytti Donna Summer sijoittumalla useassa maassa ykköseksi ja Suomessakin virallisella listalla kuudes vuonna 1978. MacArthur Park.

Valot vilkkuvat vieläkin katossa, kun tämä biisi pannaan pyörimään. Taattua listakamaa. Tämäkin on 70-luvulla. Originellin julkaisi jo vuonna 1933 yhtye Prohibition. Nyt Frankie Valli The Four Seasons -yhtyeen kanssa. December 1963. Oh, what a night!

Seuraavaksi brittiläinen kuusihenkinen yhtye Blue Mank oli aktiivisena vuodesta 1969 vuoteen 1974. Heillä oli 4 suurempaa hittiä, jotka eivät kuitenkaan kärkisijoja hätiytelleet. Suomessakin joskus soitettu heidän kappaleensa vuodelta 1973, Randy.

Alkujaan Charlie Chaplinin luomuselokuva on nykyaika, vuonna 1936 instrumentaalina. Laulettuna vasta 1954 Nat King Colen esityksenä. Nyt ruotsalaisen harpon laulamana samannimiseltä hänen LP:ltänsä 1976 Smile.

kuka voisi ohittaa 70-luvun diskoa ilman kiiltokallia? Ei kukaan. Paul Francis Cat alias Gary Glitter kirjoitti tämän yhdessä Mike Leanderin kanssa. Hello, hello, I'm back again.

Brittiympäristössä jatkamme. Duo Annie Lennox, David Stewart eli Eurythmics. Ollut soittolistojen kärkituntumassa vuonna 1986 Australiassa ja Euroopassa. Suomessa virallisella listalla 7. When Tomorrow Comes.

harvinaista islantilaista eurodanssia, Ada Ólafsdóttir alias Ada, julkaisi vain yhden albumin ja kaksi singleä 90-luvun lopussa. Nyt Girls Night Out.

Yöstä tässäkin on kysymys. Chaka Khan. US Billboard Hot Dance Playlistan ykkönen vuonna 1985. This is my night.

lopetamme 60-luvun tahtiin. Dave D. Dozy, Peaky, Mick and Tits -yhtye. Levyssä käytettiin mukaillen afro- ja kuubalaisrytmejä. Tuloksena Zapadack.

Hei, Korisevan Arja tässä. Minäpä kerron, että Radio Musa soittaa kaikkien aikojen rakastetuimpia lauluja ehdottomasti.

Hän palkaks työn ja vaivan, noin illan suussa ravintolaan lähti istumaan. Vain krokin päätti ottaa, niin se on aivan totta. Mut kuinka sattuikaan, hän joutui tanssikapakkaan. Oi karamba, silloin samba, oli muoti tanssirytmi käsi ja uusi. Uuden hurman, melkein surman, toi se meidän Kalle Tappiselle aivan kyllä

nuori hurmaavin. Anna imeän, että naara, se oisko suuri vaara. Jos lähti sisään okka, kulta kanssa en tanssiin. Aika rampaa, nyt se ois rampaa. Tanssi tuo, se on kuin meitä varten luotu.

pilel. Älke pullisti jaksoi, ne viulut vasta maksoi. Kas poissa oli lompakko ja myöskin tyttönen. Moi, Ramba. Kallis Samba. Noitu tappinen ja itseksensä tuumi. Kyllä varmaan.

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein leppoisaa lauantaita ja mukavaa viikonloppua Radio Musasta toivottaa Gilda. Tänään lauantaina 27. kesäkuuta nimipäivänsä viettävät Elvi ja Elviira. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Radio Musa tarjoaa tänäänkin monipuolista ohjelmaa, jonka parissa viihtyy koko päivän, koko illan ja koko yön. Ja tässä katsaus Radio Musan päivän varsin musiikkipitoiseen ohjelmistoon. Syntymäpäiväsankareita ja merkkipäiväkalenteria tarkastellaan teräväisen penan kera aamulla ja puolen päivän jälkeen. Muistaksää ja tieräksää kyselee Aulikki ja Arto aamu 8 jälkeen. Kello 9 jälkeen aamun liikenneradiossa Tampereen Enska ja ajankohtaista liikenneasiaa. Pentti Oskari pakinoi kello 9.30 kieppeillä ja uudestaan noin kello 17.30. Tänään kuullaan kiinnostavia kahvituntivieraita. Kello 10 jälkeen levytuottaja Erik Dahlström seurassaan Pentti Teräväinen. Kello 11 jälkeen Teräväisen pena seurassaan monitoimimies Sakke Järvenpää. Ja kello 14 jälkeen penan juttusilla on muusikko Kostello Hautamäki. Kello 15 jälkeen Marko ja Jukka seurassaan Reijo Määttänen ja kello 16 jälkeen Gildan juttusilla Mia Frantti. Lauantaitanssit alkavat Teräväisen penan juontamalla Tätä Suomi-tanssia listalla kello 18 ja tansseja jatketaan kello 20 jälkeen myöhään yöhön. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien näköjen parasta positiivista musaa, yötä päivää.

Moro! Tässä on Aatosen Jussi Mustatenkelit orkesterista. Tässä radiossa soitetaan niin hyvää musaa, että tämähän melkein häiritsee työntekoa, kun tekee mieli pistää bileet pystyyn ja heittää lapionurkkiin.

Moro, moro! Aaltosen Jussi, Musta Tenkeli Torgesterista, Tampereelta. Tällä kanavalla päivän hitit.

Terve! Tässä puhuu Seppo Tammilehto. Tästä ei musiikki parane. Kaikkien aikojen parasta musaa soittaa aikuisten musiikkiradio. Radio Musa, Tampere.

Moi, tässä on Kurre. Liikun työasioissa ympäri maata, ja aina kun mä oon näissä maisemissa, mä kuuntelen, mitä meille soittaa. Radio Musa.